ci jigéen ñi, benn jigéen dootul amati kersa. Waaw, benn jigéen dootul amati kersa. Mu mel ni loolu lépp boo ko dee xool ay mandarga la yu nga xam ne ñu ngi jànkuwante ak moom ci suñu dund bi. Kon loolu daf ñuy jox ne

ne mbolim def yi mbolim def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo jullé malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi du ci yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël fi yegal ko ni mu dess batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doole ji mom benen di famu motax lenn ci mufassiruni wax nen ci maana idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat muni ilak yawm al-qiyam suñu leme jant bi ak bitiwi mokal montagne yi yawm al-qiyam bu yalla dajale jam yeb nenen batu la ilaha illallah nena da fay nek leer ko fis go xamanteni ku ne mum cey tek sa beut waye batu la ilaha illallah bobu di leer kan lay wut mu ngi wut ñinga xamanteni daan len ko wax fi ci aduna pour jim leena sebe dugal len aljana motax yoonte bi de ciabi aljana modi batu la ilaha illallah kon su bige ciabi bo ubbe aljana eulek dug fa nenen na ngay bari lo di wax la ilaha illallah nena na nga xamni wa alam anna jami' al a'mal wa ta'at tatalasha illa al tasbih wa al shahada nena xamal xam gu wer ni mbolem xeytu jaamu yalla yi mbolem xeytu top yalla yi ëlëk yowmal xiyam dañu ñak valeur ba mu def baatu tasbih te mu di subhanallah ak baatu la ilaha illallah nena ñoom ay baat lañu yo xamanteni seeni valeur day jéggi dayo ñu ni ndax baatu la ilaha illallah dafay yenu ko ka daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib neena leer googu nag li bisu pang ba di lëndëm lëndëm mooy nekk projecteur yi nga xamante ni ñoo koy leeralal yoon yi surtout buñ dee jéggi siraat duñu am benn problème lu tax ndax baatu la ilaha illallah ñe ko daan wax moo leen di leeralal yoon yi leeralal leen siraat siraat ba ñu mën cee jéggi.

yeddu gogu ñuko doon yedd dafa dem bi gis ni niki ciofelam dafa melni dafa tegg woon ci banexu bakanam mu ne daal li tax nanguwuma deglu benn

ngeen di bokk di setan lu ñaaw. Loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko, waaye la nga tey nag bakkaar la. Kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def, te moo di troupe yi fi nekk. Waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk, wala sëy tabarakallah yu yàqu yoo xamante ni dëpp wut ak l'islam ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap, wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances, wala clip yi nga xamante ni danañu koy génne. Amul dara lu ci jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jëriñoo ci diineem wala mu jëriñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu tëe faju, nee na boo gisee ak feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ak feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yëpp ñu koy jàllale, programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la, yu amul benn njariñ. Rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk. Li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yëpp tabarkàlla ci programme yii la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ne am nañu seetlu guddi ajjuma di tombeek alxames, gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll, mu di lettre musulman ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàllah ñu ngi koy filmé ci yeneen i gox ci biir Sénégal. Ay jullit di ko organisé, gàmm yi di gàmmu Khadir, yi di gàmmu Mourid, yi di gàmmu Tidiane, yi di gàmmu Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñi mën a xam tabarkàllah kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine. Léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus. Waaw, télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu léeg-léeg sax buñ dee tabarakallah ubbi télé bi buñ ko dee génne tabarakallah léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génne. Loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox. Ndax benn responsabilité ëppul tabarkàllah wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko. Ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàllah. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarkàllah, te loolu lépp dëppowul tabarkàllah ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàllah ak suñu njàngale diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu na ne liy génn ci cassette bari na, waaye néew na tabarkàllah cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo. Cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine, wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarkàllah pour defar dégg nga ndaw ñi. Cassette yi ci ëpp ay way yu tegewul fenn lay doon. Léeg-léeg sax nga gis ñoo xam ne dañuy jël mag ñu baax ñi nga xamante ni ay royukaay leen